0: Puheeni tuota on ajatella roikilla langen muu ikkiä kakaan toipi ja kalaisi. Fengä maa liikon tietä kolosengilla ennikiä linna, kei omia ennen puupak tällä munu. Mä loo pito linna, ajatella fengä maa liikon niin maa koi.
1: Iä, mä loo pito sianne mä fengä maa liikon. Kei oot peikki puupak tällä munu, kei te koi, että mä ikon niin toito ko taha pehmä maan koi ni. Kei te koi sianne foriotu pou, ki puke ki tua kau. Ofa ke mauha sapate tamai a pongpongina ha sapate tamai lelei. Neungo hoto goto he moenga oi mamahi. Katuku pe mua ka siova ke ni whakakakatoa. Anghai aho lai o ke ki mauhai mohui. O huatu whakataha hai popoa ki ko nimi a te au. Ka uma a ke ni titu pou. Pe ke toenga oi whanau moi whamiri kai ke toi lau hingoa. Kataha ia pe moi sami wato luko tau tau hipe. Sian for you to bow, and I have got a new talk in Mammo. But I get me a map. Get for a follower to get off her. But he could put it for a follower pen of my oye pong pong quay. Offer a yard. Get a goy, how my poor am I far now? Malo of it a sian and map. Thank Marie, that my bear, I keep fast in me, sir. We need goya be malo.
0: Malo apit do lina bago tu iguang peho popak talmonu ki he tangataiki pemo fa mana tu ngai tamai apongpongin na malo apit do lina talmonu ki masa dongia ni pemo te te pegi ata pun apongpongin na
1: malo apit do